0: Ma yi si. Dia na ya wo ni je. Dia na ne mo ni je.
1: So da na me nwa di. Me bi aso ne te. Me le me di da ko e bi di ya. E ko ni ho. Me ti te.
0: Un ni da da.
1: Ti te. Ti a ho.
0: Zero ho ko te.
1: Maybe na fa. Maybe it's done. That's some sweet day. Oh, my man, you know.
0: So, my man, you need a baby, see, and I'll feel so bitty there.